0: 調理用でよく使う粉雪っていう名前の塩を使ってます。
1: 粉雪 means powder snow. It's a fine salt that dissolves quickly and blends straight into food.
2: その塩味自体はそこまで強くない分、他のその旨味とか複雑味があるので、塩味をつけるっていうよりかはですね、その素材に寄り添うであったりとか、素材を引き出すみたいなのにとても向いてるなと。
1: His go-to for everyday cooking, it adds flavor without dominating the dish. But when he's working with lighter flavors like vegetables, fruits, and desserts, he switches to mangetsu, the full moon salt. It's made with seawater collected at full moon and boiled over high heat, rich in minerals and deeper in flavor.
2: いろんなミネラルが入ってるので、味の厚みが強いっていう表現がおそらく合ってると思います。満月を入れることによって、その味の優しい、そこまで味の強いものが引き立って甘みを増すっていうような特徴があります。なので調理用っていうよりかは、ただ植物性だとかフルーツの、シンプルな味を引き立てるものに使ってもらうと一番合います。
1: Then the 新月。New moon brine boiled on steady heat that works best with leaner protein.
2: もう本当見た目は一緒なんですけど、味がまあ全然違うくて。
1: And lastly, for meat and fat, there's arare. Crystals formed slowly over a low, steady flame. Every salt he makes begins here. A quiet coastline in western Kagawa.Shaped by the Seto Inland Sea. Kagawa may be Japan's smallest prefecture, but it's rich in craft. Hand-pulled udon, the pink slopes of Mount Shiude, and the gardens that spill down its hillsides. And along this coast sits Mio, Namikoshi's hometown. The sea shapes his salts,So he built a cafe right by the waters. It quickly turned into the town's meeting point, where locals gather and catch up over Namikoshi's food. Neo is a small town, and like many coastal communities, it has grown quieter over the years. The young have moved to the cities, schools have fewer children,And once busy shopping streets now sit in silence by dusk. Namikoshi was among those who left, trading the slow rhythm of the sea for the rush of Tokyo.
2: サラリーマンで、1年間東京にいたんですけれども、その仕事はですね、ちょっとこう一生続けるには自分には向いてないなと思って。そこで初めて自分が何をしたいのかなって考えた時に人のすぐそばで笑顔を見たいっていうふうに思ってですね
3: 僕本当に自炊とかできないタイプなんですけどこう弾丸みんなでご飯食べようかいみたいなのに、まあ、呼んでもらってひたすらご飯食べさせてくれたりとかっていう本当にね愛愛くれる人です。
4: すごい美味しいです。ここに来ると本当に野菜がたくさん食べれるのと見た目も綺麗なのと本当にここ買って美味しいと思いなんです。
2: 一番のごちそうはこう和食でもフレンチでもファーストフードでもなくみんなで美味しく楽しく食べるっていうのが一番のごちそうだと思ってるのでどんな高級料理でも喧嘩をしてるパートナーとだったら全然美味しくないだろうしどんないい食材でも健康を害して一人で食べてたら美味しくないだろうし。
1: 8 years after leaving Tokyo, he found what he came home for. The warmth of people, the simple joy of sharing food.
2: ある程度お店が落ち着いた時にこう